0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 30. avgust, nedelja. Iako atmosfera neće biti posve stabilna, biometeorološke prilike će biti ipak povoljnije nego u subotu, stoga će i hronični bolesnici lakše podnositi postojeće bolesti. Uz lokalne nestabilnosti, meteoropati kratkotrajno mogu imati poteškoće s koncentracijom ili

Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

pokušao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je naše

kao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam se tome kriju.

0: Pa onda opet se idem igrat, malo izađem napolje i onda igram se i onda uđem u kuću, idem se igrat u svoju sobicu i onda ona, ja budem dobro kad se igrala i onda legnem spavat.
1: Ja ustanem ujutru i malo se razputim, pa se obučem, pa onda odopre zube i onda mi mama napravi frizuru i onda odo vrtić i onda ja dođem iz vrtića i igram. Ima, jedem, igram se sa drugacom, pa onda malo odem u kuću da se napijem vode i onda opet izađem napoj.
2: Ja kad dođem kući, malo se igram sa babom.

Govorimo na pitanje tko je za mene Isus Krist, koliko onda stojim iza tih riječi? Na kraju krajeva možemo se pitati tko sam ja, ako sam ovakav pred ljudima, kakav sam sam u svojoj sobi? Je li ta moja maska pred ljudima ovakva, pred ogledalom drugačija? I kad onda sam sam sa sobom bez ičega ikoga, jesam onda opet neko treći? Jel smo mi zapravo na kraju krajeva toliko podvojene ličnosti da ima svako od nas neku šizofreniju, ili zapravo ćemo konačno stati iza svojih riječi i vjerovati ono što kažemo, da je za mene Isus Krist? Amen. Hvala Isus i Marija.

0: od 2. do 5. septembra. Upoznajte Gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
1: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačine!